0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Anu diraos naon ku bapa?